Te dersești la lăue, te-ți alzor să peșmergan. În cărău pe dău taran, un peșmerg în cahrăman, un gorica cea meșvan.